0: Dar și politica
1: bombastic, really fantastic. Puts me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
0: Var în dom, var în auto i najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava, za politije čisto brez skrbi.